ci lu leer ak lu lëndëm ndaysaan te dëddu àdduna tewut sëriñ bu mat sëriñ te attan yanam tebul tawat benn lu dul ay tawatam te kooku.